disa qasë 12 minuti 15 sipeni vo moment of vëtë si internet në Skopje, son që vo prime, ason në Sunshine Day, informacija të dika vësë lidni të dinovi vrime të kibide relativ në toplo, do sreda utra të kibide të vidri studeni, a vo tikot në dinot ke preovlad vë son që vo vrime. O četvrto ke ima zvolemuvanje na oblačnosti, u trinskite temperaturi ke bida to kurast, uslovi za lokalan došt ke ima vo pitok, a maksimalna temperatura vo tikot na slidnite dinovi ke dostigne do 27.